0: til en skatepark. Där han hade leid hela parken till bara oss då. Han köpte med sushi så det blev en liten middagsdate I samma slängen.
1: Okej, okay, allerede nå så vi har bara kommit på banen. Denne mannen är inte singel från før. Det hör du bara. Han har flere, så här måste man passa sig lite.
0: Alltså för är det Don Juan du tänker
1: på? På fyllan så hvis du spiller, hvis du är så god I gamet.
2: Ja, jag är inte singel. Det här älskar jag. Alltså vet du vad? Åh. Så koselig.
0: Ja, jeg vet
2: det. Han, han legger mye I det.
0: Jeg vet det. Ja. Det veldig også. Fader og jeg har liksom aldri, må innom jeg aldri leide til helt lokale for at vi skal ha en date. Fader og du setter jo også andre jævlig dårlige lyser.
1: Har du noen gang kommet med blomster på døra til kjæresten din?
0: Ja, men ikke så mange. Ja. Nei. Ok, vi fortsetter også, for Carolina ikke helt ferdig. Hun skriver videre. To nye ting. Vi har laget en Valheim-server sammen. Parenthes, Ken vet nok hvilket spill dette
1: Jeg har ikke spilt det, men jeg klarer at det finnes.
0: Og så har vi planlagt, altså du hører at disse match made in heaven. De liker å skate, de liker å game.
1: Altså, de liker å frose på døra.
0: De liker å frose på døra. Og så skriver vi videre. Og så har vi planlagt en ny date senere I år. Don Toliver-konsert I Oslo.
1: Ja.
0: Så da kommer vi inn en langhelg I november. Vi likte godt ideen om tandemhopp, men må vente til været blir bedre. Få det på. Sende med video fra daten. PS, vi 23 og 27 år gamle. Klem fra Kim og Carolina.
1: Perfekt.
0: Ja, fader altså.
2: Dette her gjør meg så glad. Tenk at vi har klart å finne... Altså, her var det jo sånn at de hadde møttes, de hadde bondet over at de likte å høre på oss, ja. Glemt å få info om hverandre, og her klarer vi å bringe de sammen. Ja. Og man ser, herregud, de er jo ment for hverandre.
0: Altså, ja. Nå sitter jeg og ser på en video, for jeg har sendt meg en video, hvor begge to driver og skater da, alene I denne hallen som Kim leide.
2: Altså, for en mann... Han har virkelig lagt inn ja. Tid I det greiene her. Han leier en hel skatehall. Mm. Han har med seg mat, han har blomster på døra. Ja. 10 av 10 fyr, vet du hva? Men ja. Der ute, lær av han.
1: Ja, og jeg liker den dualiteten også, mellom det litt sånn macho som skatehall, og så de veldig, veldig fine blomstene som man kan med først. Det helt perfekt.
0: Ja, for da sendte vi video fra Trix, hvor Carolina legger seg ned, og Kim skater over henne.
2: Oi! Over henne.
0: Det faen, han til og med god. Det til og med gode skating også.
1: Det kan til og med gå viralt på en måte, altså. Og, bare jobber på
2: her. Og man merker jo at tilliten der allerede For jeg hadde aldri lagt meg under en fyr Som skal hoppe over meg med et skateboard Så tilliten der
0: Har ikke du lagt deg under en fyr før? Jeg skjønner ingenting
2: Å, Herregud det Petter da? Petter, da? Tror du var kvitt han litt? Du
0: nei, når Petter Pilgaard borte Så noen må alltid ta en eller annen sånn type rolle Det ble meg nå da det var ikke...
1: Du kledde det sånn passet Men du klarte å si det I hvert fall da, Uten å liksom bli for flau
0: ja. Nei, Kim og Carolina Fantastisk, fantastisk altså Herregud, vi gleder oss til fortsettelsen
1: Ja, og fortsett å sende oppdateringer da
0: Ja, og det du god på, det bilder og videoer og tekst og alt der og Hadde jeg til med bedre på det altså
1: Til med bedre enn oss på Zoom det
0: Ja det?
1: Jeg tenker at noe så vakkert kan komme ut av noe så støkt dere Ikke det deilig?
0: Snakk for deg selv

0: uke, men mange av de samme ingrediensene som forrige uke, vil jeg tro.
1: Hvem er du? Nå er du bare bitterken.
0: Hæ? Sånn det skal være.
1: Først du sa det, var det ny uke, samme muligheter, og da er det faen meg.
0: Ja, men det er det jo.
1: Ny uke, vits, samme retter
0: også. Det blir
1: ikke
0: noe bedre uke fordi folk ljuger om at du har fått masse nye muligheter fordi det er mandag. Det har du jo ikke.
1: Det er sant.
0: Det er litt sykt å si.
1: Og det var ikke helt feil heller, for det er vårrullet gris.
0: Det er vårrullet gris. Det er godt det da.
1: Ja da.
0: Du hører frokostshowet, hvor jeg, Ken Vasenius Nilsen, allerede har vært våken i alt for mange timer.
1: Oi da.
2: Har du det?
0: Ja, for jeg ble utsatt for en klassisk natteroper i natt. Altså, du vet, de som bare går rundt og roper ut i natta.
1: Å, herregud.
2: Finnes de?
0: Ja, kanskje ikke det finnes så mange av de der du bor.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nå er det tilbud på pølser. Er ikke de?
0: Det er veldig, veldig ofte vanskelig å egentlig henge med på resonemangene deres, men det er noen frustrasjon som skal ut der. Ja.
1: Jo, men jeg kan skjønne det også sånn fredag kveld, lørdag kveld, for der, det er drit av folk hjem fra byen, liksom, et eller annet. Så her var det bare en natt til mandagsroper, da.
0: Ja.
1: Det er kanskje de seiste, for de har vært ute lenge, liksom.
0: De har vært der ganske lenge, og jeg har enda ikke funnet sånn, det her er ikke helt uvanlig der jeg bor, at det dukker opp, det er sånn en gang i måneden så våkner jeg en eller annen natteroper, men...
2: Det var noe nytt for meg, jeg har aldri hørt om natteroper før.
0: Bor du i et fint område, sannsynligvis, som ikke er så mye kødd i? Men det som er problemet er at jeg har jo prøvd en gang å på en måte konfrontere. Det var en gang jeg ble så sur.

0: andre mailer også enn Kim og Carolina. Vi må ta med det også da, vet du. Ja. Emma skriver julebrus.
1: Yes.
0: Vi må ta med det
1: også. Sorry for at jeg har satt I gang det greiene her.
0: Du har ikke tillit. Men så hadde du med julebrus på fredag, så det hjelper litt, altså, det skal sies. Nå som julebrus et gjentagende tema, og det blir kritisert at folk har en flaske liggende, her en julebrushistorie.
2: Det bra.
0: Ja. For lillesøster sin konfirmasjon I mai så leide vi lokale på en kafé hvor mat og drikke var inkludert. Da kunne man gå I kjøleskapet og hente halvlitersflasker med den brus man ville. Tror du ikke at det sto flaske på flaske med den beste oransje julebrusen? Parentes upopulær mening, men sant. Ja, ikke sant? Så de hadde julebrus da I konfirmasjonen I mai.
1: Men vent, jeg kjempeforvirret. Oransje julebrus?
2: Ja, mener du liksom den brune, som litt oransjelig, eller finnes det en egen oransje julebrus?
0: Det finnes, hold dere fast, en egen oransje julebrus også.
2: Så ser
0: det
2: som en Fanta liksom på en måte?
0: Ja, det er jo trio julebrus fra Mack en blant annet. Så det er noen som har gått for den oransje, og den helt altså kjempeoransje. Ser det som sånn shot, vet du, med sånn ingefær.
1: Men det jo ikke noe jul over det.
0: Nei, men
1: det mer Halloween.
2: Ja, jeg enig, oransje, ikke julefarge. Og appelsin for meg, jo, det kanskje litt julesmak.
1: Det påske
2: faktisk. Ja, mer påske.
0: Jeg vet, nå skal jeg ikke si noe feil der. Det mest kjente oransje julebrusen I Norge trio julebrus, opprinnelig fra Telemark, nå produsert av Mack.
1: Det riktig at alt det riktig. Noe som typen min driver og drikker, da, for han fra Telemark.
0: Du må snakke litt med Magnus om akkurat det, altså, om han har vært borte I den der oransje.
1: Vet du hva, jeg tror... Når jeg tenker meg om, jeg tror han har snakket om det.
2: Ja,
0: ja men du har ikke giddet å høre etter.
1: Nei, for at oransje julebrus ikke noe for meg, det skjønner jeg mer.
2: Jeg synes du kan godt planlegge en krangel på dette, bare legg det I kalenderen om en ukes tid.
0: Men en ting på en måte at den finnes, at du smaker den og liker den, men altså Emma har den som sin favoritt.
1: Oi.
0: Og det vet ikke om jeg har hørt om enda noen som sier sånn, den oransje den beste.
1: Ok, men den skal jeg smake på. Jeg skal til typen sin familie om ikke så alt for lenge, om en månedstid.
0: Ja.
1: Og da tipper jeg at da jo kanskje den allerede I butikk.
0: Ja.
1: Så da skal jeg smake på oransje julebrus.
0: Det må du gjøre. Men det som litt gøy at man sier sånn, hæ, oransje, hvorfor har du oransje? Det jo ikke julefarge. Men vi har liksom brun og rød.
1: Ja.
0: Men hvor den grønne?
2: Jeg helt enig. Men det fordi da blir det kiwi-brus, liksom. Jeg tror ikke folk vil ha det.
1: Altså, vet du hva? Hadde jeg drukket en grønn julebrus, da hadde jeg jo tenkt, nå drikker jeg kreft.
0: Ja, nei, men ikke, liksom. Ja, men ikke sånn lysgrønn, sånn bare med liksom mørk, varm, hyggelig grønn.
2: Men mørk, grønn brus? Altså,
0: ja!
1: Det mye jeg står for det.
2: Ja, finnes det på en måte fra før?
0: Åja, oh, ok, så rød begreit og brun. Jeg elsker at dere plutselig var så negative. Fy faen!
2: Jo, det bare, jeg har ikke sett
0: snakk
2: det før.
0: Snakk om å åpne. Du, prøv å åpne gluggene litt for nye impulser av dere. Herregud, det en stor verden der ute. Nei vel! Jeg kunne ikke sagt at jeg kunne sagt sånn, det skyter jeg morra di.
2: Ja, du må jo gjerne prøve, men det...
0: Ja, jeg vil ikke håpe for det, eller?
2: Nei.
0: Nei, Emma, jeg støtter deg. Det kult at du tør å tenke litt annerledes. Og hvis du har e-poster til oss, så det frokost@p5.no. Der

P5 Hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: et litt spesielt fenomen som oppstår når det for eksempel høstferie som det nå da, det jo at veldig mange barn må bli med sine foreldre på jobb.
1: Ja, og det tror jeg på en måte alle barn i Norge på en tidspunkt har vært med mutteren eller fatteren på jobb, og det 50-50 om det dritkult eller bare, oh my lord, snork. Hvordan var det for deg? PFM mitt setter vi på Snap, og vi kan jo høre fra Julian som skriver, jeg var med moren min på jobb jeg, i ferier, og hun lege, ja. Og den eneste grunnen til at det var sånn litt randisent, det var at det stod en Playstation på spiserommet som jeg kunne bruke å spille hele dagen.
2: Ah, det veldig gøy at de har Playstation på et legekontor.
0: Ja, det visste jeg ikke at de hadde.
2: Ja, sånn på pauserommet.
1: Jeg vet, og de gir så mye mening, at da er det tusen ganger fetere å være med på jobb.
0: Det veldig gøy. Der sitter liksom våre smarteste folk og krangler om en fotballkamp, liksom, på en måte. Det jo nydelig å tenke på, da.
1: Ja, sant.
0: Jeg pleide å være med fatteren på jobb i noen høstferier, jeg også, og da var fatteren bussmekaniker.
2: Oi.
0: Så jeg var inne på et sånt stort sånn verksted hvor de på en måte fikser busser og sånn da. Og det var jo jævla gøy når man barn. For det første så var det bare spennende å være i en hel buss som du har for deg selv.
1: Ja.
0: Som ikke noen andre i liksom.
1: Ja, det helt godt.
0: Man kan surre rundt på den bussen.
1: Og så det mange ledninger og slanger man kan dra ut. Ja, det var jo så mye krasj den sommeren der, men det snakker vi ikke om.
0: Det snakker vi veldig lite om. Husk at jeg synes det var gøyest bare å vaske hendene. Vi hadde så god såpe der.

0: kan Stian Røste komme til mikrofonen for sin Skal vi danse-analyse.
1: Altså, hvor deilig var det ikke da, hæ, kjære venner, at endelig på lørdag så var det premiere på Skal vi danse? Så du på, Martine?
2: Ja, vet du hva, jeg har lengta, jeg gleda meg til denne lørdagen.
1: Så du på, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen heller.
1: Sett deg ned nå, da, ikke vær sånn grinebiter. Altså, Victoria Nadine, som var så nervøs i forkant, ja. Så gjorde hun det så bra.
2: Hun var jo så flink. Men altså, vet du hva, jeg skal innrømme å si at jeg er skikkelig provosert og egentlig liksom forbanna på øynene.
1: Er det sant? Ja, Øyekrog? Ja. Kom inn 3 dager før?
2: Hun provoserer meg skikkelig.
0: Ah, ja. Med dansingen sånn, sin?
2: Ja, fordi at hun steppet jo inn for Henriette Lien, ja. Så hun hadde jo bare 2 dager på seg til å øve på denne dansen som hun fremførte på lørdag.
1: Sant.
2: Tror dere ikke den jævla kjæringa var bedre enn meg på 2 dager enn hva jeg var på en hel sesong? Hun var bedre enn meg!
1: Ja, Øyekrog var kanskje uten tvil kveldens vinner, i hvert fall med tanke på det. Det var mange som blir farlig i år, og en sterk gjeng. Altså, Lea Ben gjorde det bra, Victoria Nadine, Øyekrog, og til og med Sondre Sundby klarte irriterende nok å gjøre det bra.
0: Har ikke han litt for sånn kjøttete idrettskropp til å være god på det der?
1: Nei, han har blitt ripped han.
0: Han har blitt ripped han.
1: Ja, kjempeirriterende trynne. Men helt ærlig, Martine Lunde,
2: ja.
1: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker er en favoritt. En du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år? Hvem altså, går du for da?
2: Det er jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest, og det er kun fordi at jeg strevde på i så mange uker, og likevel så var Øyen bedre enn meg etter 2 dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette er ferdig, så jeg går for Øyen altså.
1: Jeg er enig, jeg er redd Øyen gikk i fella, å være for flink for tidlig.
2: Ja.
0: Og er det et problem?
1: Ja, for du må alltid ha progresjon. Hvis du starter så bra som hun gjør nå, så er det vanskelig. Det er som å score 12 mål i første kamp, det. Og så skal du helst score 13 neste, ikke sant? Hun har lagt lista for høyt.
0: Ah.
1: Så der Øyen, der bæsjer du selv på leggen. Så jeg tror det er det er et godt spørsmål. Hvem går vi for? Jeg tror jeg går for Lea Ben altså.
2: Hæ? Ok, ja, men da går jeg for Victoria.
1: Bytter du nå?
2: Ja, jeg gjør det. Hvis Øyen har bæsjet seg på leggen, så vil ikke jeg gå for Øyen.
1: Ken, hvem går du for da?
0: Ja, ja.
1: Da får du ta Øyen da, vet du.
0: Jeg går for TV2 som vinner da. Skal vi danse også dette året her, tror jeg. Å, for et opplegg
1: også. Kygo var i salen nå.
2: Ja, ja, ja.
0: Var Kygo der?
1: Ja,
0: ja, men det er altså.

0: God morgen! Så frokostshowet på plass da, her på P5.
1: Ja da, og det der med å jinxe, det en greie altså. Og det får jeg stadig nye beviser på at det går an å jinxe ting.
0: Ja, altså det at man snakker om det på forhånd, og så enten skjer det, eller så skjer det ikke på en måte. Det vel det som jinxing?
1: Mm. Det helt riktig, og det klarte vi å gjøre i går. Vi jinxa det, for min del i hvert fall. For i går så snakket vi om sånn, det er høstferie og sånn, så sånn, ja, det veldig klassisk at man må ha med unga på jobben og sånn, vet du.
0: Det stemmer.
2: Ja, og jeg husker jo da at vi snakket om at folk, om folk hadde noen historier fra når de var med, men så sa jo du også, Stian, sånn, ja, man tenkte ikke da hvor ille det faktisk for foreldrene
1: Nei.
2: Som må ha med seg ungene på jobb.
1: Ja,
2: ja.
1: I dag må jeg ha med ungen min på jobb.
0: Altså, din unge?
1: Min unge! Oh, ja.
0: Hvor er det? Hvor er jeg ser ikke
2: ungen? Ja, hvor er det?
1: Nei, det satt, nei, og jeg, så Molly, min kjære datter på 4 år, hun kommer litt senere.
0: Hun kommer for sent på jobb.
1: Sånn har det blitt, denne ungdommen skal få lov til å ligge og dra seg litt til. Hun blir levert litt grann senere, for det var litt for tidlig akkurat nå. Men da blir det at Molly med oss i dag, altså.
2: Ja, men det jo kjempekoselig.
1: Ja, du skulle sett også, det gøy, to forskjellige reaksjoner der nede. Ken var sånn,
0: Okay. Jeg har møtt Molly før, jeg.
1: Ja. Hvis hvert tid var sånn. Åh, er det gud?
2: Det er
1: barn, jo!
2: Det jo kjempekoselig. Mm. Jeg gleder meg så mye til å møte henne. Jeg har aldri møtt henne før.
0: Jeg har aldri sett et menneske som mer klar for å liksom få baby enn deg, Martina. Så det nesten begynner å bli litt, bekymret.
2: For ja, at du... men jeg elsker barn. Altså, barn gir meg energi sånn på ekte. Hvis jeg føler at nå jeg skikkelig sliten, da drar jeg til de venninne mine som har barn. Mm. Så bare har jeg et barn på brystet i mange timer, eller leker med hun der i treåringen. Altså, jeg koser meg så mye. Da lades jeg.
0: Det helt fantastisk, for jeg har den helt motsatte opplevelsen.
1: Koko! Det var en gjøk.
0: Det kjent.
1: Men du, det veldig hyggelig da, Martine. Det koselig. Skal du finnes på Molde?
2: Jeg gleder meg.
0: Ja, får lade litt i dag, Martine.
2: Det ja.
0: Det her jo den nye rekordlåta fra Statesa. Den har tatt over alle mulige rekorder på Billboard der. Får den her nå. Ella Langley, Houston, Texas.

0: kald høstmorgen. Men frokostshowet på plass for å kanskje gi deg litt varme. Stian Røste, hallo.
1: Hei, hei.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, Ken, hvor mye hadde du egentlig vært villig for å betale for et brød?
0: Altså, ett brød bare?
2: Ja, et brød.
0: Jeg er ganske sparsommelig når det kommer til brød. Jeg har betalt 50 kroner for et brød en gang, synes det var litt mye.
2: Ja, og du da, du som er litt gjerrig. Stian, yes. Hvor mye ville du betalt?
1: Jeg kunne sett meg til 40 kroner, det skulle jeg faktisk gjort.
2: 40 kroner, ja. Ja, da burde dere ikke reise til USA.
0: Okay.
2: Fordi at USA har nemlig akkurat oppdaget brød, virker det som? Ja, det har de.
0: Yes.
2: Og dette brødet rives nå ut av hyllene til en helt sinnssyk pris. Og jeg tenker at dette her vi snakker mer om, for dette er sjukt.
0: I alle dager. Brød har kommet til statene.
2: Yes.
0: Og de tar dyre dommer for

0: er Tommy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. God morgen, Tommy.
1: God morgen, god morgen.
0: Du sa jo her at hvis du skulle vinne 5000 spenn, så kan du bruke det på diesel.
1: Ja, stemmer det.
0: Da får du jo en halvannen kopp eller sånn, og det er jo kjempebra det.
1: Ja da, det er det.
0: Er du klar for å prøve deg, eller 10 ord, samme bokstav, 30 sekunder?
1: Ja.
0: Da kjører vi på.
2: Dagens bokstav er A.
0: A for ape.
3: Vi spiller Våkna opp.
2: Våkna opp.
3: Og vinn.
4: Et dyr.
1: Ape.
4: Et bilmerke.
1: Alfa Romeo.
4: En frukt eller grønnsak.
1: Appelsin.
4: En by i utlandet.
1: Aten.
4: Et klesplagg.
1: Anorak.
4: En sport.
1: Aking.
4: Hva sa du for noe?
0: Aking.
4: Aking. Et jentenavn.
1: Ada.
4: Noe som lager lyd.
1: Alle mennesker.
4: Ja,
0: det er ikke det dummeste svaret, det stemmer jo. Alle mennesker lager lyd.
4: Det er veldig sant.
0: Kommer jo et stykke på vei her da, må jeg si, Tommy.
4: Vi kom til nummer 8.
0: Ja.
4: Så er ikke dårlig.
0: Det er ganske bra jobba det på en høst tirsdag som dette her.
1: Ja.
0: Jeg tror det er, altså det er jo noe vi pleier å si, men denne gangen så mener jeg at vi har ganske god grunn til å si det. Hvis du prøver en gang til, så tror jeg den sitter.
1: Ja, får gjøre det.
0: Ja, du får gjøre det. For ha en fin dag så lenge da, så se om du har råd til litt diesel allikevel.
1: Ja, greit. Ha det bra nå.
4: Ha det bra.
0: Vi hører Omi, vi. Her i frokostshowet på P5, dette her er Cheerleader.

0: jo synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det, for vi kan snakke om det I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
3: Oi!
2: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
3: Ja, det jo kjempesmart.
2: Hvis fruen har sagt sånn, fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
0: Ja.
2: Men det ikke fordi han har sluttet, man bare liksom, de kommer rett I jobben, de.
3: Altså, jeg synes dette helt genialt, det.
0: Det jo et bra, det jo et bra triks, men tror du ikke, altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
2: Nei, det ikke sikkert at den oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, men sånn, når de forsvinner, så kanskje hun lar seg lure, altså.
3: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
2: Er det sant?
3: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, den ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge, for det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
0: Ja, så det lettere for han å ljuge, eller sånn, da ljuger han ikke når han sier det.
3: Ja, og det dyre ting. Altså, kjempedyre ting, det klokker og alt mulig
0: Det det ikke spesielt det der liksom, lille karantene på et år der, så gjør at man ikke ljuger
2: Nei, hatt et år,
0: ja.
2: Det ikke feil, eller? Ja. Nei, det her var lur, så ja, hvis du først skal være luring, så var det her smart Og selvfølgelig tillit til oss

0: oi hvor det går, og plutselig så er vi helt til slutten av september, og det er tirsdag, og du hører frokostshowet på P5, Stian Røste. Hallo!
1: Hallo!
0: Martine Lunde, god morgen!
2: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er jo faktisk mer enn tre i studio.
1: Det er helt riktig, og det er det ikke Petter Pilgaard faktisk i dag, for han har jo høstferie.
0: Ja.
1: Men det er min datter Molly på 4 år. Jeg er med på jobb i dag. Så vi jinxet det litt i går når vi snakket om det der med å bli med far og mor på jobb.
0: Ja!
1: Så da tenkte jeg når vi først har Molly her, Martine.
2: Ja.
1: Ja. Ikke sant?
2: Mm.
1: Du er jo etter hvert i skoene for å få egne barn.
2: Ja.
1: Og da er det jo fint å kunne teste seg på en 4-åring da, i dette. Så du skal få lov til å intervjue 4-åringen hvert øyeblikk, bare for å se hvor god kjemi du har med barn.
2: Jeg gleder meg.
0: Ja. Men gjennom grunnkursbarn før man får barn, liksom.
1: Gekkobarn,
0: ja. Gekkobarn.
1: Ja, det er smart.
0: Ja. Da blir det hvert øyeblikk da.
1: Ja.
0: Ok. Aller først så hører vi Teddy Swims. Der Mr. Noverall det. Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen sammen med oss i frokostshowet.

0: Det kan jo hende at Bergen får seg en sydenquiz-vinner i dag. Mens Stians datter Molly leker litt i bakgrunnen her.
1: Ja, det får vi tåle i dag altså.
0: Ja, vi må det.
1: Ja, ja. Halla Mario!
2: Hallais.
1: Hallais, hvordan står det til i Bergen i dag?
2: Nei, det faktisk opplatt for en gang selv.
1: For han da, fy fader. Men hva betyr det? Betyr det at det ikke regner? Det betyr faktisk sol.
2: Det betyr faktisk sol i
1: dag. Ai, ai, ai, ai.
3: Deilig.
1: Ja. For en fest, da feirer vi også med en sydentur da, forhåpentligvis. Men da må du klare våre 5 spørsmål på 1 minutt.
2: Ja, vi får prøve på det.
1: Ok, vi setter i gang vi.

0: Hvem hadde en hit med låta Alejandro i 2010?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga er riktig. Ladybug er det engelske ord navnet på hvilket insekt?
1: Marihøna.
0: Det er riktig. Mari Maurstad har tre sønner, men hvem av de har vunnet forræder?
1: Det er jo også spørsmål.
0: Ja, hun har tre sønner, og en av de har vunnet forræder, altså.
1: Der,
0: tror kanskje det også bare er en av sønne som har vært med på forræder, faktisk.
2: Ja, det tror faktisk det.
0: Ja.
2: Men det er litt vanskelig å sette de opp mot hverandre, men han virker kanskje som den aller skarpeste av de.
3: Ikke til fortegnelse.
1: Er det Aslak?
0: Aslak er riktig. Aslak og Gjølle er karakterer fra hvilken tegneserie?
2: Ja, der er tida ute.
1: Ja.
2: Stoppa litt opp på Mari Maurstads sønn.
1: Der, Mari. Nei, jeg gjorde det.
2: Ja, sånn er det.
3: Ja. Hvilken tegneserie var det Aslak og Gjølle er karakterer fra?
0: Dilbert.
3: Ja. Dilbert, ja.
0: Ja.
2: Det er den utrolig tørre kontortegneserien.
3: Ah, ja, ikke sant. Ja, ja. Nei, men Mario vil ikke til Bergen, han, så det er greit. Nei, til syden.
2: Nei, han er jo i Bergen, og så
3: det
2: er
3: sant det.
1: Det hadde vært en bonus, men det går fint i Bergen også.
3: Ja, det er veldig fint. Du, takk for at du var med, og ha en fin dag.
1: Det er jo ikke så, takk for meg.
0: Ha det bra.

0: sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb I dag. Martine sitter borte I sakkosekken sammen med Molly. Mm-hmm. Og du, for du hadde noe ønsker du, Ken.
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han streng, hva slags type far han liksom?
2: Ja, du, hvordan egentlig pappa?
1: Usikker? Går det ikke godt?
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva det pappa sier og gjør når han tuller da?
3: Han bare tar oss.
2: Ok.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og hva det gøyeste du og pappa gjør da?
3: Å leke.
2: Hva?
3: Ute.
2: Leke ute?
1: Sport. Og barna vil ut. Familie, ja.
3: Sandkassa.
1: Sandkassa.
2: Leker ut I sandkassa?
3: Leo liker å leke ut I sandkassa med spade.
1: Leo broren da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva det pappa egentlig jobber med? Hva det pappa gjør på jobb?
3: Han...
1: Det riktig så langt ingenting.
3: Han snakker I mikrofon.
2: Ja! Han snakker I mikrofon, det helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han bare streng på meg I tiden måte.
2: Han bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva det pappa sier når han streng da?
3: Når jeg klorer Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
1: Du ikke.
3: Jeg blir lei meg når pappa så streng på meg.
0: Veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått opp, ja.
3: At pappa julenisse og leker med meg.
0: Vet du at du julenissen, Stine?
1: Pappa julenissen. Nei, det veldig bra. Gi oss nå før du kommer for mange avslag. Ja, bra, Martine.
2: Ja.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, gå og
1: prøve. Ok, men jeg skal bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok. Ja, det.

0: Hva er det du bruker idiotisk mye penger på, selv om du vet det feil, så bare blir det sånn allikevel?
1: Åh, vet du hva? Vi har fått inn en melding her fra Bjørnar, og jeg kjenner meg alt for mye igjen I det her.
2: Uff da.
1: Jeg bruker alt for mye penger på treningsabonnement, har betalt for det I 10 år, og jeg har ikke vært der på 7 år.
2: Har betalt for det I 10 år, har ikke vært der på 7 år?
1: Ja, men jeg kan jo ikke si at det helt feil, jeg vet du, for at jeg har jo sikkert gjort akkurat det samme.
2: Ja, minn meg på, hadde ikke du også bil uten å ha lappen ganske lenge?
1: Jo, I 3 år.
2: Kjøpte bil, ja, har du lappen da? Nei, nei.
1: Jeg kjøpte ikke, jeg leasa det I 3 år, og har 6000 kroner rett ut hver måned.
2: Ja, det sant det. Uffa meg.
0: Rebecca skriver her, jeg og typen bruker alt for mye penger på Pokémon-kort. Og det jo helt nydelig å høre, for jeg liker spesielt at det deg og typen, for egentlig så skal det være en av dere, og så kan andre kjefte. Hva du driver med, kan ikke bruke sånn Pokémon-kort der?
2: Men når begge gjør det, så det ingen I forhold som stopper, som sier sånn, nei, det burde vi ikke gjøre.
0: Ja, så dere kommer ut og fortsetter å gjøre det.
1: Ja, og Pokémon-kort dyrt, altså. Ja,
2: det kjempedyrt. Hvertfall når du skal ha, du skal jakte på, du må finne Bulbasaur.
1: Ja.
2: Eller Pikachu.
1: Pikachu.
2: Ja. Og så det Sandra som har sendt oss en snap, skjønner du. Og Sandra, hun har brukt litt for mye penger på gummistøvler.
3: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke trengte å kjøpe Dior-støvler til nesten 20 000 kroner.
2: What?
3: Bonus. Nå gleder jeg meg jo hver gang det regner. Jeg bor på Vestlandet, det regner ganske ofte.
2: Ja, det greit da, men sa du Dior-gummistøvler til 20 000 kroner?
1: Vet du hva, hvis man bor på Vestlandet, så det helt innenfor, for det regner jo hele tiden. Da vil man jo ha fine gummistøvler.
0: Jeg synes nesten det var litt smart, ja. Fordi da det plutselig ikke negativt lenger det med været.
1: Nei.
2: Du synes det var smart?
0: Fy faen, jeg vet ikke. Jeg synes det.

du enig med meg? Meek Mill slår ikke originalen, eller? So am I wrong? Jeg tror ikke dette her blir en ny nummer en. I hvert fall ikke i Norge. Vi får se da. Velkommen til lunsjen. Avicii og Sandro Cavazza nå. Without you. Og så skal du få Ida Lova rett etter med Svagere enn Jan. Tirsdag. Velkommen skal du være. Velkommen.

Jeg leser på VG at jula allerede i butikk. Kakemenn og julesaft blant varene som observert både på Kiwi og på Rema 1000. Og VG har gjort et intervju med folk i butikken som synes det for tidlig. Og det vi vel kanskje alle enige om at det for tidlig med jul i september. Come on! La oss vente til oktober. La oss vente til Halloween ferdig da. Men når vi snakker om julevarer, så det altså en vare jeg synes vi burde ha hele året. Bare finne et nytt navn på det. Eller ha, julebrunosten, det en sånn vare som jeg elsker, og som jeg hamstrer jula og fryser ned, som jeg synes vi burde ha hele året. Så det burde være høstbrunost og sommerbrunost, og ja, you know. Og så lurte jeg litt på, har du noen sånne varer? Altså, det en påske, jule, sommervare som du mener vi burde ha hele året? P5 Hits heter vi på Snapchat. Hører veldig gjerne fra deg der inne, altså. P5 Hits på Snapchat.

0: vet, nå, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Tobias Sten, årets spillemann, takket jo kjæresten Eli, som også har fått sin egen låt fra scenen. Hvorfor hun Tobias sin viktigste støttespiller?
1: Hun så holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg da, på en måte. Jo, altså, å leve med en artist jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg ser så opphengt og oppslukt i dette her, jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50, da. Så det jo ikke alltid like lett da, men så jeg synes hun flink på å liksom forstå hva liv vi lever nå, og offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve drømmen min, sant? Så da står det veldig mye respekt.

Er du enig med meg? Meek Mill slår ikke originalen, eller? So am I right?

Og der var vi endelig I gang. Velkommen til P5 ettermiddagen. Jeg heter Jasmin Mebod, og nå det klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og Sevilla, altså du som hører på, skal fortelle meg hva denne låta her heter. Og den ganske stor akkurat nå, denne låta. Ny på P5 den I tillegg, men spørsmålet hva heter den? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg låttitlen. Du skal få lyden en gang til her nå. Trenger du et hint til, altså det bare å bli værende, for det får du om cirka 5 minutter. I mellomtiden, fyr løs P5-hits på Snapchat. Fortell meg hvilken låt det vi skal frem til I dag.

0: strax på P5. Olivia Rodrigo med Drop Dead. Aller først, Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Vi har også Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Nå lytteprøven gjennomført, svarene de levert, og fasiten, den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta. I dag så det Noah Kahan som har sunget Stick Season for oss. Dreamish night of sun, burning you that I might not have, but I didn't know. Spørsmålet hvilken amerikansk delstat blir nevnt i denne låta her? Madeleine, hva hørte du?
1: I Stick Season så snakket han jo om den amerikanske staten Vermont.
0: Vermont, har du låst inn svaret ditt på? Hva med deg, Maren?
2: Jeg heter Maren, og jeg tror det Vermont i USA.
0: To på Vermont, det tre på Vermont, kapteinen?
3: The state is Vermont! Hey!
0: Da var det god stemning i bild, altså. Du, la oss bare sjekke fasiten da. Hva sier den? Ja, helt riktig. Gratulerer til alle i inboxen som har svart Vermont i dag. Det helt, helt korrekt. Ny sjanse i morgen hvis du ikke rakk å bli med på lytteprøven i dag til samme tid. Nå skal jeg ta deg med til en duo som... Vi virkelig kommer til å savne i 2028. Dette Karpe.
4: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

0: Jasmin her. Husk at du hver eneste dag kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge, i det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
0: Oi.
1: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
0: Ja, det jo kjempesmart.
1: Hvis fruen har sagt sånn: fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
2: Ja.
1: Men det er ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de kommer rett til jobben, de.
0: Altså, jeg synes dette er helt genialt,
2: det. Det er jo et bra, triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
1: Nei, det er ikke sikkert at den oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, men sånn, når de forsvinner, så kanskje hun lar seg lure, altså.
0: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama, se.
1: Er det sant?
0: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså, før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, er det ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge. For det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
2: Ja, så det er lettere for han å ljuge, eller liksom, da ljuger han ikke når han sier det.
0: Ja, og det er dyre ting, altså. Kjempedyre ting. Det er klokker og alt mulig.
2: Det er ikke spesielt det der liksom, lille karantene på et år der, som gjør at man ikke ljuger.
1: Nei, hatt et år,
2: ja.
1: Det er ikke feil, eller? Ja. Nei, denne her var en lur, så ja, hvis du først skal være en luring, så var det at det er smart. Og selvfølgelig tillit til oss.

under pandemien I 2020 så kunne vi jo ikke gå ut og danse, ikke sant? Så var det jo litt ironisk at Jason Derulo sang Take You Dancing samtidig. Og den handler jo selvfølgelig om det. Den handler jo om det vi alle gjorde da vi ikke kunne gå ut og danse eller gjøre noe annet gøy. Da måtte vi jo bare være hjemme hele tiden. Og nå har faktisk resultatet av det, altså de koronabarna, begynt på skolen denne høsten her. Det mindfuck det.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: råd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Ja, merket du at det var litt varmt ut I dag, eller? Det ikke så rart at Ramon ikke har lyst til å dra hjem da før soloppgang, men Ramon, han bor vel I Oslo da, og jeg ser at soloppgangen, det 07.19 I morgen tidlig det. Det blir en lang kveld på deg, Ramon. Men med de rytmene her så holder du det vel gående?

La meg fortelle deg om en artig liten verdensrekord jeg så på VG I dag. Det handler om Rubiks kube, og hvis du like god som meg, så tar det cirka et par uker å løse en. Men det gjør det ikke for kinesiske Lian Yunxi. Hun bare 6 år. Det tok cirka 4 sekunder. Det verdensrekord for kvinner. Fordi tydeligvis så må vi skille mellom kvinner og menn når det gjelder Rubiks kube. Har det gått så langt, altså, da roper jeg SOS, som Akko sier, hvis vi skal skille på kvinner og menn I

Ja, jeg merket at det var ganske varmt I dag. Jeg satt I baris på balkongen. Det blir for gærlig når det nesten oktober. Men når Teddy Swims setter I gang denne coole låta, kjenner jeg en frisk høstbris. Og jeg merker deilig at jeg har på meg strikkagenser nå, ass.